0: Da, da, tako je. Vi slušate Radio Rojc na 87.7 ili možda nas slušate na www.radio.rojc.eu. Svakako ostanite do kraja sa nama, u 16 sati završavamo, međutim ne preporučam da otiđete predaleko, možda 10-minutnu pauzu, jer u 16.10 počinju podcast ideje sve do 17 sati, a nakon toga u 17 sati pa sve do 19, Studio 22. A evo još uz malo glazbenog programa idemo dalje, a onda nešto malo interesantnog što se događa u dnevnom boravku upravo danas. Ne propustite.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.